proći. I ovo će proći, i ovo će proći, i ovo će proći. Ko što svaka mora proći, mora, i ovo će proći. Ko što jednom zora mora doći, i ovo će proći.

Još jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, već odavno tuđi zrak.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić. Dobro jutro ljudi, dobro nam došli u dan drugi od 5 radnih, od brojavanja do vikenda, kod nas već startalo.
2: Tako je, tu smo zajedno do 10 sati kao i svakog jutra, tu je naš kolega Mario Ilinčić, tehnički koordinator, tako da sve ide onako po loju. Naravno, Želimir Škarpuna, naš glazbeni urednik, spremio je i playliste, pa krenimo odmah lipo za dobro jutro uz Marijana Bana, da Mihajli duša bude na mistu.
3: Sve kasnije sam doma, znan umorna je ona, da pita di sam bija, s kim sam ja.

0: Onaj prvi gutljaj je najslađi.
1: Ostani uz kavu do 10 na Radio Splitu. Mihaela Perajca i Luka Matošić.
0: Tvoje su društvo.
2: Dobro jutro ekipa. Evo, prošli smo još jednu polovicu sata. HAK upozorava vozače da je zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicom i motocikle između Novog Vinodolskog i Senja. Lokalno po Splitu situacija sasvim ok, ne bi trebalo biti nervoze na putu do posla. Mi vam želimo sretan put svima.
3: Tako je, nadamo se da će tako i ostati. U slučaju da se nešto dogodi, da imate prijaviti neki problem, naravno da se uvijek možete javiti na WhatsApp broj Radio Splita 091 634 8974. Ostanite uz nas, ide puno lipih pisama, a za nekih desetak minuta ćemo čuti i što nam nebo nudi ovaj utorak, jer se vraćamo ljetu. Mislim da je to istina, a potvrdit će nam ubrzo Toše i Stvari lagane za nastavak. Jedna lipa obrada, ako se još niste razbudili, sad ćete sigurno.

smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam,

par i vatru, teško mu je. Jer ako je pali vatru, teško je u gasu. Jadan ti onih koji pali. Jadan. I ko dođe do onoga nereda što nije potrebno. Biže od njega čak oko nebo zemlje.

Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.

I lako je pali vatru, teško je ugasiti. Jadan ti onih koji pali, jadan. I ko dođe do onoga nereda što nije potrebno. Biže od njega čak oko nebo zemlje.

0: postoji nekakva burza mesa koja navečer postaje noćni klub. Takva praksa u svijetu je česta zapravo da se...
1: Evo, kao što znate, već ja svaki grad koji sam obišao, ne postoji ten grad u kojemu nisam obišao tržnicu, hoću reći ne samo tržnicu, većina njih je vezana i za tržnicu i za ribu, hoću reći peškariju, jer oni nemaju, recimo, banka na dosta mista je to spojeno. Ne? I to su tolike... Kako bi vam opisao, to su recimo u rangu La Boquerija u Barceloni. Je u rangu Dioklecijanove palače po posjećenosti. Mm-hmm. Znači, San Miguel u Madridu, ne znam, evo sam mi ne pada na pamet, na Kanarima ima isto tako, ne znam, imena koje u Parizu. U Parizu recimo se događa to da srijedom i subotom se na određenim mjestima cijeli kvartovi pretvore u pazar.
0: Ma šta Pariz zna, to kako da oni šta zna.
1: Šta pa, znači i mi, to je ono što ja želim kazati, znači da mi imamo našu staricu 136 godina staru koja ima i recimo jedan detalj koji da je tako nešto u vanka bi prodali za ono doslovno za veliku, veliku lovu, a to je da nemamo mušica, nemamo, to je recimo jedan od detalja koji sigurno zanima. Ja kad pričam sa svojim turistima koji mi dođu tu i ponavljaju se svake godine kad im to objasniš, pa to je ono idin iz nogavice, kako bi mi kazali.
0: A mislim samo ona secesijska zgrada, ja mislim da je secesija sama po sebi je zanimljiva. Evo, na primjer, jutros, jel prolaze barem turisti po toj peškari, jel barem oni dođu kad već nema nas?
1: Pa ima nas, znači tu se prodaju tone ribe, nije to baš ovako, ali govorim nije to baš da nema nikoga, nego govorim da je u svijetu te tržnice su postale, da ne pričam o Istanbulu, recimo o takvim gdje je njima tao to u nekakvu krvi to samo cjenkanje i tako dalje. Znači, te tržnice po svijetu su toliko postale turistička atrakcija, rekao sam vam, jedna La Boquerija u Barceloni ima više posjetitelja nego sama Dioklecijanova palača, sami recenzija po internetu i tako dalje. Tako da, tu je jedan dio koji se može unaprjeđivati, to stvarno dobro i ne samo znači da turisti budu zadovoljni da dođu i osjete dašak Mediterana samoga toga Splita, nego i na kraju krajeva da tu nas 7, 8 ili 10 koliko nas je ostalo doli, da sutra nas bude 20, 30 jer će se tu početi nazovimo dolazi turisti da bi nešto vidjeli, da bi neko okusili nekakav dio Mediterana. Našemu svijetu vi kad recimo, ja sam pokušao doli uvesti kamenicu iz Stona, vi kad pokažete kamenicu, znate koliko je možete dnevno prodati na peškari? Pa šta ja znam, jednu dnevno, jer to ono, ko će to? Ja mislim da se recimo u bar, evo to je najbliže ovdje, dnevno na njihovoj peškari proda, ne znam, otprilike 10.000 kamenica dnevno.
0: 10.000 kamenica dnevno?
1: Minimalno, ja kad na tim te njihove, to se stalno otvara. Ljudi dolaze samo traže gdje koji limun, malo stave toga, sirovo i tako dalje, pa opet da se vrati na Madrid. Tu dođete pa imate kupi kockice čokoladice, pa imate salatu od voća, naravno dođe neko sa Neretve, hoću reći ne, recimo u nas, ja to odmah spojim, dođe neko tu, iskida dinju na fete, daje komadić dinje, naplati po suho zlato to naplati i turista izađe zadovoljan i sretan što je pojao jedan lokalni.
0: Ukratko, mogućnosti su nam ogromne, međutim i eto tako više volimo kopirat eto tako nekakve opće stvari.
1: Ja ću reći jednu rečenicu koju sam već 3-4 puta ponovio, nije baš nešto kulturna, ali mi stalno tražimo nešto da ne bili guzici nabili nivo, a umjesto da se spustimo doslovno do gosta i da vidimo šta on želi, a on u biti želi izvornost.
0: Da, izvornost je, da, ključna riječ. Evo sad još samo za kraj, šta je danas od ponude bilo najzanimljivije?
1: Sramota me reći koliko je toga malo bilo. Znači, imali smo jednu kuću koja nije baš nešto dobro prošla, nego je to jedva nekako isplatila, ako isplati benzinu. Imali smo dva banka sa uzgojen, nešto odmrznuti liganja i mislim da su bili gofi, bilo na desetak gofa, jedan je zapas bio i nešto sabljarki. I to je to.
0: Čestitam. S obzirom kakve cijene goriva, kakve su tendencije, bit će toga i manje. Ali dobro, nećemo stalno grintat.
1: Kaže vam, evo recimo ta, baš sve to govorim o Splitskoj peškariji, ako mislim da su sve ove, imamo mi Sučidar ili Blatine, kako ko zove tu, iste su priče, samo što možda oni imaju eventualno bliže parking nego mi. Znači, gradski oci, ja ih na Splitskoj peškariji vidim samo onaj tjedan kad su izbori i nikad više. Jedno, znate ko je eventualno dođe svako mjesec dana, stvarno najveći vlaj koji je bija. Znači Kerum eventualno dođe dolje, od ostalih nitko.
0: A to zato možda Keru može platiti parking na rive od 4 eura po satu, pa eto šta znam, ne znam. Siniša, hvala puno na ovom javljanju, a mi se ako Bog da čujemo za tjedan dana u isto vrijeme.
1: Zdravi i veseli bili.
0: Također.

sve bi stalo kada pričala bi ti ono sve što znaš o meni. To i drugi ljudi znaju, što mi ruku samo daju i na pozdrav mahnu tek. Ne znam da li dan će doći kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati i jedno drugom san, sav život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od mladića koje viđaš svaki dan.

ne znam, dal dan će doći, kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati, jedno drugom sam, sav život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča, ja sam jedan od mladića.

Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.

putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam,

Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.

rány rasutý u snehu, zar je srdcu sveto, trebalo da schvati ovo mi.